ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo, hoci.

každú dennú přednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Milovaná dcera, si v mojich očiach krásna, svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý, nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Noční chvíle s Proglasem.

Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: pracovníkmi. Záleží mi na tom, aby som vám bol na blízku, s pochopením, prijatím, vypočutím, povzbudením a sprevádzaním. Príklad nášho bratstva a našej jednoty nech je prvým ohlasovaním evanjelia. Pozdravujem aj zasvetených a ďakujem za vaše svedectvo. Pozdravujem všetkých bratov a sestry, najmä rodiny, mladých i skôr narodených a pozdravujem hlavne trpiacich a hľadajúcich. Ďakujem všetkým vám za vašu prajnosť. Som naozaj milo prekvapený. A za vaše modlitby. Prežívam veľkú bázeň, lebo si uvedomujem, že toto nie je o postavení a svetskej sláve, ale predovšetkým o službe, ktorá presahuje do večnosti. Nechcem žiť v uzavretej bubline, ale som rozhodnutý žiť v pravde, v kontakte s vami, pri vás a medzi vami. No prežívam aj odhodlanie. Narodil som sa v Košiciach. Tu som prežil väčšinu svojho života i svojej kňazskej a biskupskej služby. Tu som doma. A veľmi si prajem, aby som čo najviac prispel k tomu, aby každý z vás mohol povedať, že naša arcidiecéza je nám domovom, je nám rodinou. A hoci nie som pre vás nový a neznámy, chcel by som priniesť nové, oživujúce a zjednocujúce vanutie ducha. Milí spolupútnici, prosím vás o modlitbu za mňa. A hoci s chvejúcim sa srdcom, s pomocou dobrotivého Boha a pod ochranou sedembolestnej Panny Márie, teším sa na spoločné kráčanie s vami. Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Tolik ze včerejška z Košické katedrály od jmenovaného arcibiskupa Marka Forgáče.

0: Slovenský jazzový hudebník František Báleš je hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu a my si představujeme velmi zajímavý projekt, velmi zajímavou desku The Enchanted Maiden in the Vach and Odd Johnny. Tedy v překladu Zakletá pana vo váhu a divný Janko, a abychom to přeložili ještě jednou, tedy Zakletá pana ve váhu, přece váh, a řekněme, no, divný Janek v češtině. Tak.
1: Ano.
0: Už prostě to, že někdo přeložil do angličtiny starou slovenskou baladu z 19. století, je samo o sobě zajímavé. Kdo to udělal a proč?
1: Urobil to pán John Minehan, je to irský básnik, ktorý žije na Slovensku už asi 30 rokov približne a venuje sa prekladom slovenskej literatúry, čím robí vlastne nášmu národu veľkú službu aj v zahraničí, ale nie len... Nejde len o to, ale aj je veľmi fajn to, že John Minehan nás trošku učí, ako my môžeme vlastnú poéziu vnímať, vidieť, lebo v podstate konkrétne táto balada je povinným čítaním na základnej škole. No a samozrejme tá prezentácia tej literatúry na tých školách, väčšinou na tých základných, je vieme aká. Je to povinné, je to možno v tom veku nezaujímavé, takže sme radi, že niekto taký ako John Minehan u nás žije, aby nám ukázal aj iný pohľad na tú literatúru, iný pohľad na našich klasikov. Konkrétne toto je z pera Janka Krála, štúrovského básnika. No a nebyť Minehana, tak sa k tejto balade osobne vôbec nedostanem. Mal by som to uložené niekde v podvedomí ako niečo, čo je štúrovské, čo sa týkalo tých tzv. Meru 8 rokov, niečo, čo má spojitosť s tedajšou politickou situáciou, čiže niečo, čo by som ja osobne ako hudobník tak trošku zavrhol. Ale práve vďaka Minehanovi som sa k tomu tak opäť dostal a vnímam to úplne inač. Takže som mu veľmi vďačný, že ma s tým zoznámil.
0: Dobovie tedy spadá tá balada a vůbec působení jejího autora do období národního obrození.
1: Ano, přesně.
0: Takže štúrovská generace nebo štúrovská skupina, prostě skupina okolo asi nejvýznamnějšího nebo jednoho z nejvýznamnějších slovenských literátů, Ľudovíta Štúra.
1: Tak.
0: Proč ale vůbec se John Minehan na tuto cestu vydal? Co ho táhlo ke slovenské poezii? Jak se k ní dostal? Já teda vím, že on už nějakou dobu žije na Slovensku. Ano. Jak si vybudoval ten vztah?
1: Ja som sa s Johnom Minehanom zoznámil za takých zvláštnych okolností. My sme totiž mali koncertnú šnúru s našim predošlým albumom a na jednom z týchto koncertov on prezentoval svoju novú knihu. A tá kniha sa volala Narodil som sa pre nepokoj. Vyšla dvojjazyčne, v slovenčine aj v angličtine, I was not born for quiet. Jej súčasťou bola, teda tá knižka je o Jankovi Královi a súčasťou tejto knihy je aj preklad Zakliatej panny. No a na tomto našom koncerte a teda jeho prezentácii sme sa rozprávali o tom a ja som mu položil otázku, že práve túto, čo vím teraz mne pred chvíľou, že prečo sa zaoberá poéziou, slovenskou poéziou a teda dokonca 19. storočia a dokonca Jankom Králom, ktorý bol pre nás taký štúrovský burlivák. No čo pre toho Íra je zaujímavé? No on povedal, že niečo, čo britská literatúra nemá. A ja som teda nevedel, čo britská literatúra nemá a to je vlastne spojenie nejakej tej kresťanskej tradície s okultizmom, si predstavte. No a teda ja som nevedel, že kde to on hľadá, kde to on vidí. No a tak spomenul aj Zakletú pánu, spomenul aj iné balady a upozornil ma na tie proste momenty, kde sa to tak spája, že čo je to, čo to vlastne znamená tá naša slovenská tradícia, to prežívanie života obyčajného človeka napríklad na vidieku. A tým ma zaujal, že vlastne, že ozaj to sme my presne, že veríme aj teda máme svoje náboženstvo kresťanské, ale dokážeme ho veľmi zvláštne, veľmi zaujímavo zmiešať s poverami alebo dokonca aj s okultizmom. A na toto má ten Minehan upozorniť. A že toto jeho baví. Jeho toto baví na tej slovenskej poezii. A okrem iného, samozrejme. Ale toto, tak som bol prekvapený. Bol som chvíľku ticho, čo je u mňa nezvyklé, že teda, lebo som naozaj... zistil, že toto som si ja doposiaľ vôbec nevšimol a musel prísť cudzinec, ktorý mňa na to upozornil.
0: A tak to často býva, že človek vlastne to, co má blízko, tak nepozná úplne tak dobre, ako niekto, kto má třeba ten odstup. Tak to je velmi zajímavý příběh. Pojďme si pustit další zhudebněný překlad do angličtiny, tedy překlad části té balady. Já jenom zmíním, že to je 10 skladeb. To, o té struktuře se ještě budeme bavit, ale pojďme si teď pustit další ukázku a ta se jmenuje In the Broad Field Near the Water, tedy na širém poli u vody, česky.
1: Ano.

0: Slovenský jazzový hudebník František Báleš je se mnou dnes ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí. Představujeme nové album František Báleš ansámblu The Enchanted Maiden in the Vach and od Johnny, které vyšlo u vydavatelství Bebe Rebe. A je to album, na němž najdete zhudebněnou poezii, původně slovenskou, ale přeloženou do angličtiny irským literátem, básníkem Johnem Minehanem. Ten příběh toho, jak se on dostal ke slovenské poezii, jste nám už tady představil, ale vlastně asi by stálo za to si pozvat i jej, protože vůbec vlastně to, že se musel naučit slovensky pro to, aby to mohl přeložit, předpokládám tedy, je samo o sobě zajímavé. Pojďme teď k tomu, jak jste vy přistoupil k tomu zhudebňování vlastně. Jaké to pro vás bylo zhudebňovat něco, co je přeloženo z vaší mateřštiny do angličtiny?
1: Aby som to tak správne poslucháčom ozrejmil, pri tom spomenutom stretnutí s Johnom Minehanom, na ktorom mi podaroval tú knižku v oboch jazykoch, som si prečítal Zákliatú pannu v slovenčine aj v angličtine a naozaj, že ja som nemal absolútne ambíciu zhudobňovať Janka Krála. Ten pôvodný jazyk je pre mňa taký, by som povedal, v niečom, respektíve takto. Tá moja predstavivosť nefungovala až tak pri tom pôvodnom jazyku, ako pri angličtine. To sa mi napríklad pri predošlých albumoch nestalo. Mám veľmi rád Hviezdoslava. Ten jeho jazyk je tiež pomerne už archaický, dá sa povedať, sú tam vymyslené slova, ale pre mňa ako hudobníka je to veľmi atraktívne. Kdežto ten Janko Král v tej pôvodnej podobe, tej Zakliatej panny sa vyjadruje na mňa trochu príliš zdrobnelinovo. Hej? Keď si predstavíme, že ten začiatok tej balady je taký, že tam ten rozprávač hovorí, že je unavený a kde by zložil svoju hlavičku, hľadá kamienok. Je to také, ja sa ospravedlňujem, že sa vyjadrujem trošku literárne, neodborne, ale je to pre mňa také detinské v niečom. Aj keď ten príbeh je veľmi zaujímavý, atraktívny, magický, ale ten výber slov, tých pôvodných slov, bol pre mňa nie až tak hudobne zaujímavý. Ale následne v tej angličtine proste takto tam, to tam šlo okamžite, tá predstavivosť. Moja hudobná. Tak to bolo pre mňa taký prvý impuls. Prvá skladba, ktorú som si vybral na zúdobne celé tej základnej pány, bola práve tá In the Broadfield Near the Water. Hej, v širom poli na vodičke. Vlastne tam začína to tzv. Baladické jadro, ktoré má prísny verš, ktorý sa podľa môjho názoru veľmi jednoducho zhudobňuje. Hej, nie je to voľný verš, takže niečo nám tam rytmicky napovedá, aj metricky, takže v tomto smere to šlo pomerne dobre. Čiže u toho Janka Krála musela prísť angličtina, aby som mal tú svoju hudobnú fantáziu nejako rozvinutú. Ja snáď som nikoho týmto neurazil. Naši fanúšikovia a niektorí, ktorých zo pár máme, mi napísali po vydaní tohto albumu, že sklamal si ma. Pretože sme si mysleli, že to bude slovenčina opäť a je to angličtina, no tak je mi to ľúto, ale naozaj tá angličtina je veľmi, veľmi atraktívna a sedí tejto balade a naozaj, že škoda, že mnoho ľudí ani netuší, že takýto skvostný preklad existuje a aká to je úžasná služba.
0: Pojďme si pustit další ukázku, třetí v pořadí v rámci dnešního pořadu a ta má název Eleven Has Struck, tedy odbyla 11.

0: v deň cirkevného sviatku, kresťanského sviatku, prezliečie šaty naopak a o polnoci skočí do váhu, tak vlastne ju môže zachrániť a ona ho obdarí bohatstvom, šťastím a tak ďalej. No a tá hlavná postava, ten divný Janko, sa k tomuto odhodlá, pretože cíti v tom príbehu, že omrzeli tie tradície, napríklad kresťanské. To bolo v skladbe Ascension Day, čiže stúpenie na nebovzatie. Hej. No tak tam vlastne je spomenuté to, že ten obraz toho vidieckého života človeka, že zahrnú ľudia z dedín do kostola, ako včeli do úla. Hej, ako niekedy to prijatie tej viery na tom vidieku je také, že v podstate nie je dostatočne zrejme, racionálne. Že ľudia to príjmajú ako tradíciu a konajú tak. Ja som to zažil tiež, ja som z vidieka a narodil som sa pod pohorím Tribeč medzi Nitrou a Topolčanmi a v podstate bolo to niečo podobné, že teda chodili sme do kostola, boli určité tradície a nikto nám to nejako extra nevysvetloval a preto sme ako deti mali radi, keď sa niekde proste myhla nejaká povera, niečo okultné a dokonca aj naši rodičia, aj starí rodičia to mali radi. No a to sa tak miešalo zaujímavo. No a vlastne ten príbeh toho divného Janka je o tom, že on sa naštve, odíde od rodiny, buchne dverami, odíde od stola, kde spolu večerajú. A jednoducho takto demonstratívne dá najavo svoj postoj, že nechce tieto tradície, proste chce zmeniť svoj osud aj za cenu straty života. No a vlastne sa pokúsi zachrániť tú zákletú pánu. A keďže ide o baladu, tak vieme, že balada končí tragicky, ale so štipkou nádeje na konci. Že možno, že to tak nie je celé. Takže toto je také veľmi zaujímavé, fascinujúce pre mňa, že sa tam, mi tam spojilo trošku aj moje detstvo do toho.
1: Předposlední ukázka dnešního pořadu se jmenuje O God, Great God Above, tedy O Bože, velký Bože na nebesích.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež sa v nemocnici vrátil k pracovným povinnostiam, jeho zotavovanie prebieha bez komplikácií.
0: Nech sú rodiny aktívne zapojené do života miestnych cirkví, píše v posolstve k záveru stretnutia o dokumente Amoris Laetitia pápež Leo XIV.
1: Stretnutie o Amoris Laetitia sa skončilo výzvou hľadať nové odpovede na nové otázky.
0: Prinášame aj časť rozhovoru s účastníkom spomínaného stretnutia monsignorom Stanislavom Zvolenským.
1: Vo štvrtok 15. oktobra v deň liturgickej spomienky svätej Terézie z Avily, panny a učiteľky cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes popoludní zverejnilo najnovšie informácie o zdravotnom stave Svätého Otca, ktorý je hospitalizovaný v univerzitnej nemocnici Agostino Gemelli v Ríme po operácii, ktorá sa uskutočnila v utorok 13. októbra. Prinášame tlačovú správu v plnom znení. Doktor Luigi Carbone a profesor Stefano Margaritora oznamujú nasledujúce informácie týkajúce sa pooperačného priebehu pápeža. Svätý Otec dnes ráno absolvoval rutinné vyšetrenia, ktorých výsledky boli v norme. Rentgen hrudníka preukázal dobré zotavenie operovaných pľúc. Svoje každodenné činnosti vykonával Svätý Otec samostatne. Fyzioterapeutické sedenie zahŕňalo komplexné pohybové cvičenia. Celkovo pooperačný vývoj prebieha bez komplikácií. Už ráno sa prostredníctvom kanálu Telegram objavila správa, že pápež strávil v nemocnici pokojnú noc, vstal a naraňajkoval sa. Dnes, ako informuje tlačové stredisko, pápež koncelebroval svätú omšu, tak ako už včera popoludní, v miestnosti určenej na tento účel na 10. poschodí nemocnice a obnovil aj svoju pracovnú činnosť. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie aktualizácie. Medzitým nepretržite pokračuje reťaz modlitieb za uzdravenie pápeža po celom svete. A aj na námestí pred nemocnicou Gemelli, kde stojí slávna socha svätého Jana Pavla II., je vidieť mnoho veriacich, ktorí sa modlia ruženec alebo kladú lístočky, sviečky a vlajky s prianiami pre pápeža Leva.
1: Vatikán. Leo XIV. Posolstve na záver stretnutia pri 10. výročí exhortácia Amoris Laetitia ďakuje účastníkom za modlitby a spoločnú prácu. Pozbudzuje ich, aby sa o svoje skúsenosti podelili so svojimi biskupskými konferenciami a diecézami a vyjadruje nádej, že rodiny budú aktívne zapojené do života a poslania miestnych cirkví. Vypočujme si posolstvo Svätého Otca.
0: Drahí bratia v biskupskej službe, drahé rodiny, milí bratia a sestry, ako viete, v týchto dňoch som nemohol byť medzi vami. Zo srdca vám ďakujem za vaše modlitby a za prácu, ktorú ste spoločne vykonali. Výmena vašich skúseností a vaše pozorné počúvanie sú skutočným darom pre celú cirkev. Osobitne ďakujem rodinám, ktoré hovorili o svojich radostiach, ťažkostiach a nádejach, ako aj hlavám východných katolíckych cirkví a predsedom biskupských konferencií za ich prípravu a čas, ktorý tomuto stretnutiu venovali.
1: Oboznámim sa s výsledkami vašej práce a diskusií a pravý čas ponúknem svoje úvahy. Medzitým vás pozbudzujem, aby ste sa so svojimi biskupskými konferenciami a diecézami začali deliť o to, čo ste prežili a prijali, aby ste spolu s rodinami naďalej ohlasovali evanjelium, čerpajúc z bohatstva exhortácie Amoris Laetitia. Predovšetkým dúfam, že samotné rodiny budú vždy aktívne zapojené do

0: života a poslanie vašich miestnych cirkví a že vám pomôžu rozlišovať cesty, po ktorých treba kráčať. Keď sa vrátite domov, prosím vás, uistite všetkých členov svojich spoločenstiev o mojej duchovnej blízkosti a pozbuďte ich v mojom mene. Zverujem každého z vás pod ochranu Svätej rodiny z Nazareta a prosím vás, aby ste sa modlili za mňa, ako sa ja modlím za vás. Všetkým rád udeľujem apoštolské požehnanie.
1: Toľko posolstvo Svätého Otca. Vatikán. Na záver stretnutia k 10. výročiu apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitia sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing. Nové odpovede na nové otázky. Cirkev sa na zmeny, ktoré sa dotýkajú vzťahov a povolania k manželstvu, pozerá triezvo a pozorne. Spoločne v meniacom sa svete je totiž jeden z nadpisov, ktoré budú členiť súhrný dokument zo stretnutia. 10 rokov od Amoris Laetitia ohlasovať evanjelium s rodinami dnes. Podujatie sa konalo vo Vatikáne od 7. do 14. októbra. Závery odzneli na briefingu, ktorý sa uskutočnil včera večer v tlačovom stredisku Svätej stolice.
0: Na tlačovej konferencii vystúpili františkánsky kardinál a arcibiskup ekvádorského Guayaquilu Luis Gerardo Cabrera Herrera, arcibiskup metropolita Malty a pomocný sekretár dikasteria pre náuku viery Charles Jude Chikluna, nigerijský kňaz a profesor na DePaul University v americkom Chicagu Stanislaus Chuio, páter Giacomo Costa, konzultor generálneho sekretariátu synody a garant metodiky stretnutia, predseda pápežského teologického inštitútu Jana Pavla II. Pre vedy o manželstve a rodine a koordinátor expertov Monsignor Philip Bourdain, ako aj manželia Solange Gregory Schilla a Alison Roberto Schilla, ktorí sa na stretnutí zúčastnili.
1: Ako prvý sa ujal slova páter Costa. Opísal atmosféru dní rozhovorov, ktoré sa niesli v duchovnej blízkosti s pápežom po jeho operácii 13. októbra, pri ktorej mu odstránili pľúcny adenokarcinóm. Účastníci stretnutia poslali Svätému Otcovi odkaz a on im odpovedal vlastným textom. Prečítam si plody vašej práce a diskusii, napísal, a v pravý čas ponúknem svoje úvahy.
0: Páter označil prácu za intenzívnu, ale konštruktívnu, najmä vďaka vzájomnej výmene rozličných pohľadov. Medzi preberanými témami vyzdvihol dôležitosť duchovnej a konkrétnej pomoci v situáciách domáceho násilia a zneužívania. Podpora musí prísť čas a osobitnú pozornosť treba venovať ochrane detí a zraniteľných osôb. Účastníci zdôraznili aj potrebu zmierňovať stigmu, ktorá môže sprevádzať rozhodnutie požiadať o pomoc v ťažkých chvíľach.
1: Počas stretnutia predstavili príklady rodín, ktoré budujú pokoj, okrem iného tým, že prijímajú migrantov. Ako poznamenal páter Costa, angažovanosť rodín sa nemá obmedzovať na najbližšie vzťahy, ale má sa rozšíriť aj do politickej, hospodárskej a spoločenskej oblasti. Hovorilo sa tiež o ich zapojení do formácie kňazov.
0: Záverečná časť stretnutia bola venovaná predstaveniu súhrnej správy, po ktorom nasledovala diskusia najprv v skupinách a potom na plenárnom zasadnutí. Účastníci uznali, že text verne odráža priebeh diskusií a predniesli aj konštruktívne pripomienky, ktoré mali ešte viac zdôrazniť jeho misijný rozmer. Kardinál Kevin Joseph Farrell, prefekt dikasteria pre laikov, rodinu a život, prečítaním posolstva pápeža Leva XIV.
1: Kľúčovými témami súhrnej správy zo stretnutia, ktorú predstavil Monsignor Bourdain, sú spoločne v meniacom sa svete a mladí a objavovanie povolania k manželstvu. Vysvetlil, že práca sa začala počúvaním a pokračovala spoločným spracovaním nastolených otázok. Medzi najvýraznejšie body zhody patrí zrýchľovanie zmien, ktoré za posledných 10 rokov zasiahli rodiny, manželstvo a s ním spojené zvyklosti vo všetkých krajinách.
0: Prvou témou bola krehkosť, kľúčový pojem exhortácia Amoris Laetitia, ktorému je venovaná 8. kapitola. Druhá oblasť reflexie sa zaoberala spoločenskými a hospodárskymi zmenami a ich dosahom na rodiny. Ako zdôraznil Monsignor Bourdain, pri zvládaní týchto premien je oporou sociálna náuka cirkvi. Lev XIV. Označil nie za čarovný prútik, ale za živú tradíciu, ktorá nás pripravuje nachádzať nové odpovede na nové otázky. Práca vychádzala z vedomia, že cirkev je povolaná vyrovnávať sa so zmenami a ľudským vývojom aj v oblasti manželského a sexuálneho života. Je to triezvy pohľad na skutočnosť, ktorý síce prebiehajúce premeny podrobujú skúške, no zostáva naplnený nádejou.
1: Zo stretnutia vyplynula aj potreba podporovať blízkosť a vzájomné učenie sa medzi rodinami a cirkvou, ktoré sa podľa účastníkov podobajú. Úlohou pastierov nie je v prvom rade rodiny posudzovať, ale počúvať ich. Monsignor Bourdain v tejto súvislosti uviedol príklad kňaza, ktorému sa nepodarilo vyriešiť problém rodiny, ktorá počas jedla priveľa používala mobilné telefóny. Počúvanie však umožnilo zmeniť spôsob, akým rodina k tejto ťažkosti pristupovala. Keď sa o niekoľko dní ku kňazovi vrátila, povedala: "Problém máme stále ten istý, ale skúšame ho prežívať s väčšou ľahkosťou." V rozhovoroch sa dotkli aj tém, ktorých vnímanie sa v rôznych častiach sveta líši, napríklad spolužitia párov bez sobáša. Keď sa dvaja mladí ľudia rozhodnú uzavrieť manželstvo, stávajú sa vo svojej generácii nositeľmi premien svojej doby, zhrnul Monsignor Bourdain.
0: Vďačnosť za to, že sa podarilo vrátiť rodinu do centra cirkvi, vyjadril arcibiskup Šikluna. Pripomenul, že exhortácia pápeža Františka už pred 10 rokmi vyzvala na pastoračné obrátenie a na to, aby sme rodiny počúvali skôr, než ich začneme posudzovať. Kardinál Cabrera Herrera na základe rokovaní, ktoré sa v týchto dňoch konali vo Vatikáne, rozpoznal 4 charakteristické črty rodín – modlitbu, spoločenstvo, formáciu a misiu. Ich spoločným menovateľom je sprevádzanie, ktoré treba podporovať nielen v prostredí, kde každý osobne pôsobí, ale aj v prospech celej cirkvi. Chuilo predstavil skúsenosť so sprevádzaním rodín v Afrike a zdôraznil, že nie všetky problémy sa dajú vyriešiť, no cirkev musí vedieť hovoriť prostredníctvom počúvania. Na túto myšlienku nadviazali vo svojich svedectvách aj manželia Šiloví, povedali, že vďaka prístupu, ktorý vníma nielen krehkosť rodín, ale aj ich zdroje a bohatstvo, sa posilnili ich pocit príslušnosti k cirkvi.
1: Milí poslucháči, prinášame skúsenosti priamého účastníka stretnutia o dokumente Amoris Laetitia, monsignora Stanislava Zvolenského.
2: Stretnutie z príležitosti 10. výročia posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia je vlastne stretnutím, ktoré trvá jeden týždeň. Zvolal ho Svätý Otec Leo XIV, aj keď vlastne už spomenutý chirurgický zákrok mu neumožní, aby na záver stretnutia slávil svätú omšu alebo zúčastnil sa záverečného zasadnutia. Stretnutie je postavené na tom, že každý deň sa preberá jedna z kapitol Amoris Laetitia. Postupne sa hovorí o tom, tie čiastky, o ktorých tie jednotlivé kapitoly hovoria, ako sa podarilo sprítomniť posolstvo Amoris Laetitia za tých 10 rokov v diecézach alebo v krajinách celého sveta. Samozrejme, že týkajú sa života manželov a rodín. Na tom je postavená celá posynodálna exhortácia a ide o doprevádzanie manželov a rodín, aby mali podporu, aby mohli, tak povediac, oni sami vykonávať to základné posolstvo, ku ktorému sú pozvaní od Pána Boha, realizácia ich vzájomnej lásky, ktorá sa stáva aj plodnou, keď im Pán Boh požehná deti, je vlastne nenahraditeľnou službou pre dobro celého spoločenstva, cirkvi, ale pre dobro celej spoločnosti. Zároveň samozrejme aj Amoris Laetitia vždy hovorila aj o krehkosti a o ťažkostiach, ktoré sprevádzajú život manželov a rodín. A potom aj samozrejme aj o ťažkosti mladých ľudí, aby sa otvorili a odvážili sa uzatvoriť manželstvo. Takže my sme postupne tie najdôležitejšie časti Amoris Laetitia preberali. No a môžeme sa tešiť, že sme mohli na takomto stretnutí, ktoré zvolal Svätý Otec, počuť podnety alebo teda také stanoviská z celého sveta katolíckeho, ako vnímajú oni to, k čomu pozval pápež František.
0: Našli ste aj nejakú inšpiráciu? Bolo niečo, čo vás konkrétne oslovilo alebo čo sa vás dotklo zo sveta?
2: Tak mňa napríklad dotklo sa tak osobitne, že také krásne svedectvá z afrických krajín, konkrétne z Tanzánie, kde bolo aj hovorené, že ako oni veľmi vnímajú, že ako je farnosť rodinou rodín, že teda farská rodina je rodinou rodín. Tento pojem je známy všeobecne, ale že ako sa im to darí realizovať. A myslím, že aj na Slovensku viaceré farnosti by vedeli o sebe tak povedať, že s Božou pomocou sú naozaj farskou rodinou mnohých rodín, ktoré žijú aktívne v tej farnosti.
1: Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.